penekan ragane jenenge rusak. Cuma kehawinan tadi engsek sakit tadi pemuput ragan.

Dejekan ti tuare megai kadirase ajakan aki japan sing megai mewastuwuk gumine.

makin iring lanturan beli santukan sehananing puni kesani kemausan kedukitan kesengsaran kadiasa puni ke

sapuniko suantukan sani ko acopang kemulan beceke yen roh ring sejaroning paebatan rasa jaon sanerah.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal dewe mai mai mai mai
0: iya sajo salam menyamodogen di tiba pelinyoman yuk kangkung.

Wenten-wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar di dangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar di ingan. Nenten-wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangang pikayun sarang-sarang muncarang puje Trisandya.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: Inggih pekayunan ide sang merago pandite sane luih mau tamu.
1: Sempat sokeng suaniade
0: semalih sane sampun tatas ring indik-indik kalepasan. Nah.
1: Doan suaniade.

0: Siya.
1: Merago pandite sane deg-deg kayune sane mabates aklamat kelir punika ide.
0: Sokeng songyot jagat karane.
1: Saking linggih ide sang yang jagat kerana.

Waluya sampun punika kebolehan kegamel tendak ipun ni raksasa agung.

0: Menarke gue manti kaya nih deh sang runa durung je pagah durung je tetak nih kesane sang saya ini deh
1: biasa anak sing gitu ya.

0: Ya ganeng, ini parur sing langit teh sampun taler, sampun sayago drika.
1: Nak,
0: dan dados kasep, ide betaro nyanan malu nungin, ide parur sampun drika dumuna.

uyak di kata pisan ciri-ciri becek kita betara ini roh medal itu nih wenten sama keledutan pun kering anggane didudut gitu di alis kalau ketemu orang penting genten kocap

0: cutet nyane sami punike pinake ciri becik pemargi ni de betara indera mungkin sarang benyang becik sayang galah
1: galah
2: benyang purnama tu
0: kampun leng mungkin pun becik margi nae

0: tetibak cecingak ide nih, beih manis. Pangandikan ide nih merdu komalo dewa ratu ngepiangan impisan yang ide teh poli mau bawas tapi malih mau wiramo beih dewa ratu naut
1: kalang kaning hati ya hilang ikan mana tamat
0: tapi ngawinang nika sami doaning sampun keregedahan ring pekayun raja tamah sampun si icalan tukide

Niki, waduh Niki sampun wenten Niki seneng nyenggol-nyenggol ring WhatsApp nggih. Kita bacakan dulu nggih satu persatu nggih. Niki wenten Pak Yansena dari Mas Bedulu sane nyarengin ring ngene mangkin. Nggih semua Pak Yansena. Nggih santurnane wenten Dewonian Kirana nggih sane nyarengin sukses semua Dewonian. Nggih santune niki wenten Pak Astra Prayoga. Nggih, selamat malam Minggu de demi tugas bangsa dan negara rela tidak bermalam Minggu. Ayo. Nggih sukses semua Pak Astra Prayoga. Kang Yang deduta malam Minggu menghibur keden rai. Malam mingguan deduta niki dengan Pro 4 dan Sawite sarang sami nggih. Ya, selanjutnya nih, Niki wenten Pak Ketut Sumarjo saking Banjar Bengkel sarang Agung Ayu Chandra nyarangin nggih. Suksema Pak Ketut Sumarjo sarang Agung Ayu Chandra. Selanjutnya nih, Niki wenten Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Sambian Undagi Timpak Tabanan nggih nyarangin deduta nggih. Suksema Kak Gede Alwin nggih. Nggih kang rai ngiring mesenakan dumun malebos tutup tapa cang wali niki nyarang kang rai ring rahin ratri sesi bernostalgia.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, nge kena-kena, nge kena-kena, nge KBB, dalam, nge rahayu.